Ma ka ki anu ba ne ya we. Na na to ki we na ka te ta ma. Na na to ho ko ya su mo. Ma so le wo ya shi na mi ki we. Ku yo ta chu mo no. Ma ya to ni shi ta man to sa le ga ni mi to ta to. Su ya pu shi ta no. Kings. Me o ga mo ko ki pe to an to ra ko ki wa pa ta ma na ku ta. Pisa e me o ga mo ko ya ko mo ko ya ku te. Sa ska ho na.